0: Vad säger du? Hon
1: säger om så har du oroat
0: sig. Jag har sagt du är med er egen.
1: Ja, men jag har egen.
2: Det är jag. Jag har en dörre.
1: Hej.
0: Då tar jag din ton med.